fejl och den ersten besten. Då är snart följande tolej. Vå vår mult sutjän korsej. Kike på ett enkinjer kush. Jongens maske så var dum fush. Ksach no mult fa moa do luepen. Med en madam monite zoen. Pär så jag där när det skejden investerar.